12:26 minutos, moi bo día, que tal como están? Hai que botan dar a saúde e o principal. Recompoñéndonos no sur da provincia de Lugo das treboadas, das chuvias de onte, pero delo falaremos ao longo da mañá, arestora poñemos o foco na saúde. Que tal están vostedes de risa? Teñen gañas de rir? A verdade é que é tremendamente saudable. Precisamente da risa, da risoterapia, vainos a falar o compañeiro Javier Ramallal nunha conversa que agardamos teña prevista nos próximos minutos, teña máis prevista está, que teña lista, ca educadora social Sabela Herrero. Non perdan esa conversa porque, como lles decíamos, rir é tremendamente saudable. Potencia, sen dúbida, as nosas defensas. E cando comeza o curso escolar, adoitamos a poñer o foco na visión dos peques, dos máis pequenos da casa, para que ese curso escolar, cando menos a vista, non sexa unha excusa para un rendemento óptimo. Hoxe estamos no canto contrario, a piques de rematar, de dar carpetazo a ese curso escolar. Pero, remata o curso, comenzan as vacacións de verán, piscina, praia, horas, moitas horas de lecer e a vista. ¿Prestamos ya atención? Nos o faremos neste programa da saúde o principal. Temos tamén prevista conversa co óptico e optometrista Alexandre Dubrac.

Así que, si les parece, cuando pasan 28 minutos sobre las 12 do mediodía, imos con todo elo no programa A Saúde, o principal desta mañá de xoves 18 de xuño.

0: nas emisoras de radio principal Cadena Ser. E hoxe imos abordar unha temática ben divertida, a risa. A ninguén lle cabe dúbida que rir mellora o estado de ánimo, tamén a nosa calidade de vida. Por eso, a Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Lugo, AFALU, leva a cabo obradoiros de risoterapia por diferentes concellos desta provincia de Lugo. A encargada de levar a cabo estes talleres é a educadora social de AFALU, Sabela Herrero, que tal? Moi bo día.
1: Hola, bo día, que tal?
0: Pois por aquí agardando coñecer moitos máis detalles acerca da risoterapia, que para comenzar, en que consiste esta técnica terapéutica, Sabela?
1: Pois mira, esta técnica consiste en levar a cabo unha serie de dinámicas que teñen como objetivo principal pois desbloquear tensión psicofísicas. Vale, que os usuarios que acuden a estes talleres experimenten a diversión e vivencien técnicas e dinámicas que lles faga rir e polo tanto disfrutar, vale, potenciar o benestar das persoas o que conleva a activar as emocións positivas.
0: Liberamos hormonas entón ou por que é tan positiva a risa na nosa saúde?
1: Mira, a risa ten moitos beneficios tanto a nivel físico como a nivel psicolóxico. A nivel físico, pois, axúdanos a relaxar o organismo, ademais, mellora a función respiratoria, favorece o sistema circulatorio, o sistema inmunolóxico, e ademais ten efecto analxésico, vale? Porque coa liberación de endorfinas, pois, sentímonos moitísimo mellor. E despois non cabe dúbida que a nivel psicolóxico pois reduce a ansiedade e o estrés, alivia síntomas de depresión e ademais distráenos de todas as preocupacións que podemos ter no día a día.
0: Entón, quen ri moito vive mellor, non, Sabela?
1: Exactamente, sí, sí, sí.
0: E hai que rirse totalmente de todo ou hai algúns límites?
1: No, mira, o importante é saber hasta rirse de un mismo, vale? Conectar coa risa franca, saber rirse de hasta, bueno, de aquelas cousas que nos pasan no día a día que podemos ver como algo negativo, pero que, bueno, sempre que podemos sacar o lado positivo, evidentemente, sempre, a ver, hai un límite en tanto en cuanto non facer daño a nais,
0: claro,
1: vale, non é unha risa na que podamos perxudicar a outra persoa, pero sí que sacar o lado positivo de todo, hasta do malo.
0: E non sei se neste tipo de iniciativas supoño que hai tamén distintos tipos de risoterapia, non, Sabela?
1: Mira, nós o que facemos son unha serie de dinámicas, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Tamén facemos despois unha segunda parte que é de mindfulness, relaxación, vale, de distensión,
0: sí,
1: que axuda a que as persoas pois poidan relaxarse despois da sesión de risoterapia. Aprender a canalizar e a xestionar as emocións, tranquilidade, vivindo o momento presente, o aquí, o agora, e sen pensar nin no pasado nin no futuro.
0: Non sei cal sería o grupo axeitado para levar a cabo un taller deste tipo. Por exemplo, ti, desde que chegas a un concello, como se organiza ese obradoiro, Sabela?
1: Mira, nos acudimos aos concellos porque dende o propio concello se solicita a FALU a realización destes obradoiros, ¿no? Entonces nos, unha vez que acudimos ao concello, eses usuarios xa están anotados e xa levamos a cabo a actividade con eles. Un grupo ideal sería un grupo de en torno 8, 10, 15, 20 ata 30 persoas.
0: En torno a 10, entre 10 e 20, entón, non?
1: Sí, 20 ou 30, que depende do concello, porque, bueno, hai concellos nos que hai moita demanda.
0: Pois ese será o grupo axeitado, e despois como se pon en marcha e como se consiguen eses efectos a través da risa.
1: Mira, o ideal é que en estes talleres pois comenzamos a coñecer unha serie de técnicas de distensión, de diversión e demais. É como unha pequena iniciación, pero despois entre eles poden seguir realizando estas dinámicas. Xa teñen como unha serie de pautas

0: para xestionar o seu día a día e para ir realizando.
1: Acaban rindo todos os asistentes, aínda que non entren con moito ánimo a terapia, non?
0: Sí, sí, mira, pásanos que en moitas ocasións pois a vergoña influe moito, igual cando pedimos voluntarios para que saian a facer, sobre todo nas primeiras dinámicas, para que saian a facer o exercicio, pois é como que lles costa un pouco, non? Pero despois, según vai pasando a sesión, cando vamos pedindo voluntarios, xa dicen, bueno, pois eu, veña. É como que se animan un montón.
1: Non sei se xa
0: realmente
1: dices
0: que perden sí. a vergoña,
1: claro.
0: Según vai pasando. Sí.
1: Non sei se ti como educadora xa tes que entrar levantando unha gargallada ou non fai falta.
0: Sí, a ver, sí que é verdad que cando comenzamos xa empezamos con un ambiente un pouco, pois, distendido, ¿no? O que procuro é xa comenzar, pois, con algo que resulte gracioso para todos, algo que lhes paga, pois, relaxarse, estar cómodos para poder iniciar xa de unha forma máis axeitada e que se sientan cómodos, que se sientan como nun grupo de familia, vaya.
1: Aquí a través da radio sería complicado, non, sin ese contacto directo, facer que agora mesmo quen nos este a escoitar bote unha gargallada, non, eso xa é moito máis complicado, verdade?
0: Sí, é complicado porque se necesita moito contacto xa visual e físico. Que é o que nos axuda tamén a sacar as emocións, non?
1: Claro, e os beneficios deste tipo de terapias, tanto por unha banda para pacientes, para enfermos de Alzheimer, xa que se imparten a través da FALU, non sei se distan moito dos beneficios que reporta tamén a RISA para a poboación en xeral.
0: Mira, os cursos que estamos a realizar polos diferentes concellos están dirixidos á poboación en xeral, vale? Promoven un envellecemento activo e tamén a prevención da soidade non desexada, porque non hai moita xente maior en diferentes concellos, pois que non ten moita relación con máis alá dos veciños do día a día, non? Entonces isto tamén lhes axuda a relacionarse e a establecer lazos de cohesión grupal entre eles. Tamén axuda que despois pois se poidan realizar pois outras diferentes actividades, porque xa nos ten pasado de que saímos nunha actividade de risoterapia e ofrecemos outro tipo de actividade e anótanse as mesmas persoas porque quedaron super contentas e satisfeitas. Entonces, a pregunta en sí, pois sí que vai dirigida a poboación en xeral, os obradoiros de risoterapia, pero tamén nos centros de día e unidades terapéuticas de AFALU tamén facemos estas dinámicas cos enfermos de Alzheimer e outras demencias neurodegenerativas. Son diferentes tipos de dinámicas porque teñen que estar adaptadas a cada usuario, pero, bueno, os beneficios evidentemente serán en maior ou menor medida, pero sempre son beneficios.
1: Pois sempre son beneficios tanto para pacientes de enfermedades neurodegenerativas como para a poboación en xeral. Ese consello para a cidadanía que pode facer para beneficiarse de todo o que reporta eso.

0: intentar relaxarnos, tomarnos as cousas con humor, ver o lado positivo das situacións, que moitas veces, por moi dura ou por moi difícil que nos pareza de primeiras, sempre saímos adiante. Entonces, con humor todo se leva moito mellor. Eu sempre animo a que, bueno, rirse de todo, de todas as cousas que nos poidan pasar. Con humor todo se leva moito mellor. Entonces, así tamén fomentamos a resiliencia, que é moi moi importante. Entonces, pois sacar de todo o malo o lado positivo.
1: Pois, na medida do posible, haberá que facelo,
0: exactamente,
1: ¿no?
0: Exactamente. Sí que hai cousas que é verdad que pues, non é posible, porque, bueno, pasan cousas que están fora do noso control, pero moitas veces que nos afogamos nun vaso de auga e vemos todo negativo, temos que procurar cambiar esa parte, relaxarnos un pouquiño e tomarnos a vida con máis filosofía e máis humor.
1: Pois sabios consellos, tomar a vida con bastante máis humor, o que hoxe nos deixa a educadora social de Afalu, encantados de conversar con ela e dispostos a manter novas conversas para falar de outras técnicas e outros talleres que siga levando a cabo a Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e Outras Demencias de Lugo, Afalu, polos diferentes concellos desta provincia. Sabela Herrero, moitísimas gracias, moita risa e moi bo día.
0: Moitísimas gracias a vos, que teñen un moi bo día, e nada, aquí estamos desde Afalu.

0: Tribuna Pública.
1: Cadena Ser, el poder de la conversación.
2: Hai casi 100 anos, o goberno da Segunda República aprobou a posta en marcha do regadío do Val do Lemos, un proxecto ambicioso que pretendía poñer en producción as 100.000 hectáreas, nunha zona fértil, especialmente dotada para a actividade gandeira en un momento de escasez e fame. Ca chegada da ditadura, o proxecto caeu no olvido como outros moitos hasta que nos anos 60 se levou adiante unha pequena parte do mesmo no Concello de Bóveda. Voltando á actualidade, o anuncio da Confederación Hidrográfica do Miñosil de poñer ao cobro os direitos de rego logo de 24 anos sin facelo e despois de que a comunidade de regantes se declarara insolvente, trae o presente esta bella historia sobre o fracaso dunha boa iniciativa que se botou a perder por ter empezado unha vez máis a casa polo tellado. Cun canon de 138 euros por hectárea en uso e 98 euros por hectárea sin actividade, a Confederación Miñosil quere poñer en valor a importancia da auga e tamén o compromiso de mellorar as infraestructuras de rego que son queixa constante dos seus usuarios polas fugas e a falta de eficacia. Por parte dos regantes non hai problema en asumir novos compromisos de pago, sempre cando

0: foi unha xestión municipal e que financia o ADIF. A praza en sí, non tal praza, é titularidade de ADIF, menos a Beira Rúa, que linda cos edificios, esa Beira Rúa é municipal. Vedes que está integrada, a Beira Rúa se fixo nova tamén, co resto da praza, e tamén as entradas e saídas, aquí na Glorieta Pablo Iglesias, por ambas marxes, tamén se renovou totalmente, e foi todo con cargo a esa financiación que fixo a ADIF. Por tanto, é unha xestión municipal que eu quero agradecer que foran sensibles ás nosas peticións, unha obra en torno a 2 millóns de euros. Mesmo vedes que ten unha ordenación do tráfico que antes non tiña, non hai as pochancas que había cando estaba antigamente la Duquín. Por tanto, hai unha praza totalmente reformada en iluminación, moi mellorada a iluminación, e que falta neste momento poñer algunha árbore que dá a altura urbana na que estamos, evidentemente nun momento de plantar. Por tanto, estas árbores plantaránse entre farola e farola, todo recorrido. Habrá algún árbore para caso de dar sombra e tamén de, bueno, de dar un elemento máis ecolóxico o conxunto da plaza, tamén de zonas de sombra, pero habrá que plantar lá por o mes de novembro aproximadamente, que é o momento de plantar as árbores, porque agora non tendrían éxito ningún. E tamén conseguimos liberar deste xeito as plazas que estaban reservadas para os autobuses que viñan a traer as personas que viñan ou iban no tren en Calvos Otero. Calvos Otero había unha 50 metros aproximadamente con vallas reservadas para estacionar os autobuses, que a partir de hoxe están retirando a mismo. Os operarios municipales están retirando xa esas vallas e desde este momento quedarán abertas ao tráfico, por tanto os veciños xa podrán estacionar, o que necesito poder estacionar aí. Así que entre as plazas que están aquí ben definidas e as de Calvos Otero, bueno, pues damos un servicio, digamos, de estacionamento que hasta ahora levaba tiempo que no había aquí en la zona de estacionamiento. Tanto, yo creo que es una obra importante para Monforte, que va para muchos años, no sé cuántos, pero para décadas, sin duda, para décadas, nos va a hacer falta renovar todo. Así que, para nosotros y para Monforte, un buen día, un gran día.
1: Pois eran en torno ás 10:30 da mañá cando o alcalde de Monforte, José Tomé Roca, que veñen de escoitar, decía eso, de que un gran día para Monforte logo de, por fin, hoxe sí, aberta para todos os monfortinos e visitantes esa praza da estación que estaba pechada, pese a estar rematada hai semanas que podemos decir meses. E aí estivo o xornalista Fidel Fernán. Moi bo día, Fidel.
2: Hola, bo día, María.
1: Contanos como foi ese momento de que Tomé Roca cualificaba dun gran día para Monforte.
2: Nada extraordinario no sentido de que non houve ninguna oficialidade máis aló dunha comparecencia ante os medios explicando parte das obras, non? A verdade é que a praza ten moi boa pinta. A mí gustame como quedou. Sinxela, pero con unhas prazas de aparcamento delimitadas en batería. Xa estaban en batería nunha das partes, pero agora están en batería no sentido de saída e de entrada, non? Polo tanto, eu creo que a obra fixose querer durante bastante tempo. Reclamaban os partidos políticos da oposición a súa finalización e a súa apertura. Bueno, pois, hoxe por fin quedou aberta e eu estou moi satisfeito, porque así os veciños da estación vense gratificados, e sobre todo tamén aqueles que teñen negocios, aqueles que viven da hostalaría e que realmente, aínda que os peóns podían pasar e disfrutar de aquel

0: daquel espazo xa dende hai uns días. En fin, agora pois xa podemos ir todos, e eu convídote hoxe a tomar unha cervexa ali na praza da estación.
1: Pois aí estaremos. Así que os peóns xa podían utilizar, empregar a praza,
0: sí,
1: porque
0: sí,
1: hai pouco estaba totalmente vallada e non se podía, pois,
0: no,
1: nin como peón. Había que dar unha volta tremenda, esas cousas con 60 surdo, porque
0: vamos, volteas, non sei si,
1: volteas.
0: Eu non sei si se podía entrar sin algún tipo de dificultade, pero o alcalde dixo que se levaba uns días que podían entrar os peóns, o que era boa cosa, ¿no?
1: E decías ben, estábamos convocados os medios de comunicación ás 10:30 da mañá, pero había veciños, porque sempre, obviamente, o convite era para dar a coñecer aos medios e que logo nos fixéramos o que estamos facendo, dando a coñecer a toda a comarca.
0: Non había veciños, pero tampouco se anunciou, no sentido de que
1: previa, non?
0: Sí, mañá, non houve unha citación, digamos, a través dos medios para dicir, oiga, veñen ali que se vai inaugurar, porque non foi inauguración estrito senso.
1: Non se cortou cinta.
0: No, sí, despois cortouse unha cinta.
1: Sí,
0: despois,
1: sí,
0: sí. Despois cortouse unha cinta, pero unha cinta destas que se poñen cando queres decir prohibido el paso, ¿no?
1: Pues fíxate que nos preguntamos en non poucas ocasións o alcalde José Tomé Roca por esta, bueno, por o que acontecía esta mañá, as 10:30, onde estabas ti puntualísimo, e nos adiantaba tanto preguntar, sabes que somos teimudos, nos cas preguntas, cando son preocupación, entendemos, dos nosos ointes. E adiantaban estes mesmos micrófonos que a inauguración ia ser, o sea, que a apertura ia ser eminente esta mesma semana, era cando databa xa pasada, esa apertura que se agardaba por un técnico do Adif para recepcionar a obra, e claro, iban pasando dos días e non estábamos convocados ata onte, ben entrada tarde, que se nos citou para o que hoxe estamos contando.
0: Sí, por certo, o técnico do Adif non estaba ali,
1: ¿no?
0: Non, a mellor se temía que alguén lle dixese, oye, pero por que
1: tardaste tanto,
0: pero en fin, non estaba o técnico de Adif, estaba o responsable da empresa constructora, que é unha empresa de Ourense, e que fixo un traballo que eu creo que, en fin, sin ser técnico, aparenta ser bonito. Hai unha cousa que falta aínda, que o alcalde explicou, e é as árbores que van ir entre cada farola, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Entre cada farola vai haber unha árbore para que de sombra, para que ornamente tamén de paso o conxunto, pero non é época de plantar árbores. Parece ser que hai que agardarte no mes de novembro, que é cando é a época. Isto contrastamos un pouco con algo que eu vin, observei en Lugo, na Avenida de Madrid, que se plantaron árboles na mediana. Pero plantáronse hai cousa de un mes, e están os técnicos, estableceron un sistema de riego, e están lustrosos, da gusto velos, non sei, dependerá de que tipo de árboles ese, ¿no?
1: Pois terá que falar José Tomé Roca que a alcaldesa Elena Cambia, ¿no?, para que lle conte,
0: pois,
1: que tipo non de árboles son.
0: Non, pois, yo consello.
1: Permítanos as trasnadas, vimos de deixar o programa de saúde, escoitaban vostedes, é importante que facer un pouco de gargallada, de rir, e bueno, pero en calquera caso,
0: sí, sí,
1: oye,
0: sí,
1: ni tan mal, ¿no?
0: A risoterapia sempre, porque unha persoa que é capaz de ter sentido de humor, unha persoa que é capaz de rir, primeiro, ensancha os pulmós, eso tamén é sano, e aparte de eso, pois, disfruta máis da vida.
1: Non, pero espera, tras nada aparte, isto sería como normal, non? Esa boa relación institucional, alcalde de Monforte, alcaldesa de Lugo, claro que é alcaldesa así como foi a cousa, non? Pero bueno, en calquera caso, arestora alcaldesa Cambia, decir, tes aí unos árbores que acabas de plantar.
0: As árbores plantonas Miguel Fernández.
1: Fernández. Pues entón, con Miguel igual.
0: Ela non sei se dixo poñede a mangueira un poquinho máis gorda ou adelgazada a mangueira, eso sí que non sei.
1: Bueno, que en calquera caso, a actual equipa de goberno é a que se encargada do mantenimento das árbores.
0: Déxame que diga unha cosa, non entendan vostedes isto da mangueira como unha indirecta que teña connotacións de outro tipo, porque falo de mangueira
1: de agua, para, de rego.
0: Rego de auga, rego de auga.
1: Oíchase, falando de rego de auga, a praza onde pasou unha proba tremenda, non? Non había hoxe ningunha fochanca, ningún charco, porque mal que caía auga abondo, como que tarde pasamos onte.
0: O de onte foi tremendo, porque además tú fíxate, hai unha cousa nas comunicacións que se chama o efecto cortina, e é que cando tú recibes unha sinal por satélite, como é o noso caso, se chove de xeito continuo, crease unha cortina de auga que impide recibir a señal. E nós tivemos un problema con un receptor de satélite recién instalado, non tiña nin 24 horas, o máis moderno do mercado, o mellor de todos, garantindo o mellor sonido, etc. E cortouse nos dúas veces. Oxe, xa me chamaron de Madrid para preguntarme se tiñamos ou seguíamos co problema, porque íbamos a colocar o anterior, o vello, para garantir o sinal, non? E dixen, non, é que leemos aquí no periódico que aí é Monforte tuvestes inundacións, que choveu moito, que houbo incluso unha granizada importante. E dixen, pues sí, bueno, pues eso, Fidel, a avería de onte debeuse precisamente o efecto cortina.
1: E estaban preocupados en Madrid, hombre, poderío da cadena SER, que escribindo novas páxinas.
0: Porque para a cadena SER, Monforte de Lemos, malia non ser capital de provincia, é unha das prazas máis importantes. Porque se algo ten a cadena SER en Monforte de Lemos, se algo ten radio principal, e que ten unha fidelidade altísima por parte dos nosos ointes. Hai xente que bueno, ten marcado ese punto dial e non deixa que ninguén lle toque o receptor.
1: Aproveitamos para agradecerlles esa fidelidade e tamén a Cadena SER de Madrid estar tan pendentes de que todo estea funcionando estupendamente ben. O certo é que isto é, bueno, dunha potencia tremenda, pero o que foi tremenda foi esa caída de auga. Bueno, preto de 6.000 rayos os que caíron en Galicia, moitos deles, aquí no sur da provincia de Lugo, aínda están meteo Galicia,
0: Fidel. Teño unha curiosidade, dime. Pero quen conta os rayos? Quen é o contador de rayos?
1: Bueno, como sempre, dando aí en unha masterclass, porque certo é que unha pregunta que non fixemos a Meteo Galicia, quen conta? Bueno, supoño, non sei, pero que haberá
0: contadores, pois, de rayos.
1: Non, que eses aparatos, eses, bueno, que as estacións meteorolóxicas que Meteo Galicia ten nos distintos puntos, pois aí supoño,
0: Teñen un contador de rayos.
1: No, terán de algún, xeito, porque fíxate que nos di Meteo Galicia, compartiremos con vostedes en nada esa conversa, pero sempre mantemos unha previa, non? E nos decían que aínda están baremando, aínda están non hai unha, non teñen con exactitud eses rayos, esa cantidad de agua, pero en calquera caso os datos aínda provisionais.
0: Adiántanos algo. Adiántanos algo, María. Dinos, hai posibilidades de que hoxe se repita a tronada que tivemos onte?
1: Bueno, por esa fidelidade dos nosos ointes vou adiantar que non, que hoxe a probabilidade de trovoadas é moito máis baixa, o que no Val, en distintos puntos do Val. Foi tremendo, mira que nos o vivimos aquí na capital de Riviera Sacra, pero en Sober tremendo. Hoxe, tranquilidade, porque esas trovoadas, bueno, tranquilidade nos que estamos no Val, pero os que están na montaña, si hai esa probabilidade de trovoadas que xa se desbota hoxe aquí na capital de Riviera Sacra e na contorna, na comarca. O que si, Fidel, o que ven para a próxima semana.
0: Que ven?
1: Pois ven a primeira vaga de calor. E claro, cando falamos de primeira vaga de calor, todo mundo dice, pero se xa levamos casi dende abril con calorazo.
0: Non me asustes.
1: Pois o certo é que para ter respecto, non susto, pero para estar previdos.
0: Pero podemos falar, por exemplo, dunha barbaridade que aquí prácticamente nunca se deu, nin se dá, de que o termómetro pase do 3 ou 4, é dicir, 40 grados, por exemplo.
1: E incluso por riba. 40, 41 graus. Uf. Así que está ben que xa íbamos, xa saben que a información importantísima, vamos, fundamental, e que se preparen, non sei, habanos, ventiladores, auga xeada, pouco esforzo, nesas horas centrais do día, evitar, se o poden, se poden permitir, non sair á rúa. Non?
0: E beber moita auga, beber moita auga, hidratarse moito, eso é importantísimo, ainda que teñan que ir ao baño despois 3 ou 4 veces casi seguidas. Convén protexerse. A parte interna do corpo humano necesita o líquido elemento, porque é fundamental para que a saúde non se resenta.
1: Claro, ya saúde é o principal, como vimos de contar.
0: Nunca mellor dito.
1: Por certo, xa que decimos que imos a ver a Praza da Estación esta tarde, aí estaremos, sí. Tamén decirles que non, iba a decir, non hai agua que chega aquí na emisora, en Radio Principal Cadena Ser, a de auga que se bebe é tremendo, non? Así que...
0: Bueno, porque nos cuidámonos.
1: Claro, cuidámonos por vostedes.
0: Sobre todo si queremos dar vos consellos, claro. Dar información, temos que estar sempre atentos a dar vos consellos, a contar as cousas como son.
1: E arestora, case 30, sobra unha que temos, Fidel, algo de publicidade e logo información.
0: Ah, información necrológica. Sí. Bueno, pues vamos a ver, en fin, eu sinto moito que a información necrológica sexa obxeto de debate, porque non é debate nunca para as familias que teñen que pasar por ese mal momento que pasamos moitos, que non se libra ninguén de pasar. Ademais, eso sí que é igualdade. A igualdade absoluta está non na vida, está na morte, porque de eso non se libra ninguén.
1: Pois a eso imos, a información necrolóxica, antes uns consellos publicitarios, e lembrámoslle que seguimos buscando unha mochila. Hai uns monfortinos que a perderon, e apelan á colaboración de todas e todos vostedes para ver se a topan. Así que lembramos esa perda, publicidade e logo necrolóxicas.
2: Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
1: Se ha extraviado una mochila de color negro de tela acolchada. Contiene documentos importantes de 2 personas. Se supone que ha sido perdida este pasado jueves en la zona de Gadis o su proximidad en la carretera de Chantada. Se ruega a la persona que la haya encontrado la deposite en la policía local o en Radio Principal. ¿Y si de pronto...

0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
2: A Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais na Ribeira Sacra.
1: Na LUP 4104, no concello de Pantón, rehabilitou a vía que conecta Seguín e Os Peares por Pombeiro, renovando máis de 15 kilómetros de estrada.
2: A actuación executada pola empresa Opaga 003SL contou cun investimento de máis de 100.000 euros e incluiu a limpeza e reapertura de cunetas, a reparación dos tramos deteriorados e a renovación do firme.
1: Esta estrada conecta persoas, servizos e oportunidades nunha das paisaxes máis singulares de Galicia, unha mellora que reforza a mobilidade e contribúe ao desenvolvemento da Ribeira Sacra.
2: A Deputación coas persoas.
3: We will never die. No, no. Hoy es Daviña Rey de Monforte presenta a súa oferta de formación profesional de carabindeiro curso 2026-2027. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Ofrecemosche na rama de electricidade electrónica o grao básico de electricidade electrónica, en grao medio instalacións de telecomunicacións, en grao superior sistemas de telecomunicacións e informáticos, tamén os cursos de especialización en ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación e sistemas de sinalización e telecomunicacións ferroviarias. Na rama de sanidade, grao medio de coidados auxiliares de enfermería, horario de mañá e tarde, con prácticas remuneradas. E na rama de transporte e mantemento de vehículos, grao básico de mantemento de vehículos e o grao medio de electromecánica de vehículos automóviles. En servicios socioculturais e a comunidade, tes a túa disposición o grao medio de atención a persoas en situación de dependencia en horario de mañá, tamén en horario de tarde, con prácticas remuneradas. En grao superior, educación infantil. Non deixes pasar esta oportunidade. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Estudia con nós no IES Daviña Rei de Monforte.
1: Gasóleos Monforte en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche, sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
2: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
1: 982 40 36 03.
2: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y sobre todo quieres que vuelvan?
1: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
2: El descanso marca la diferencia.
1: Colchonería Mairo en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
2: Síguenos en redes.

0: Somos familia Cañoto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982 450308 e 982 400151 e en funerariaraul.com.
1: Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros, traslados personalizados a calquer parte de España, traslados nacionais e internacionais, servicio de incineración, servicio de floristería, servicios en cimiterios, placas e lápidas para nichos. Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606 96 18 36, 606 96 18 36.
2: Sintoniza Radio Principal Monforte, Cadena Ser, Servicio de Información Necrológica.
1: O señor don Emilio Martínez Díaz, natural da Retorta, Ousende, Osaviñao, faleceu o día 18 de xuño de 2026 na súa casa de Licín, Osaviñao, aos 82 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Capela ardente, Tanatorio Fontaíña, sala número 1. Descanse en paz. A súa esposa, Milagros Arias González, filla, Maribel Martínez Arias, neto, Lois Arias Martínez, irmãos, Anuncia e Amadeu Martínez Díaz, irmáns políticas, Elia e Mari Carmen, sobrinhos, curmáns e demais familia, rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e asistencia á condución das súas cinzas, acto que terá lugar mañá venres, día 19, dende o Tanatorio Fontaíña, sala número 1, ás 6 da tarde, a igrexa parroquial de Santa María de Ousende, onde se celebrarán os funerais polo seu eterno descanso, e sepelio das súas cinzas no panteón familiar, por cuxos inhalados favores anticipanlle as máis expresivas grazas. Esquela remitida por Funeraria Tanatorio Fontaíña, servizo permanente ás 24 horas. Agradecemento da familia da señora dona Adelina Vigo González, viúva de Benigno Álvarez García, natural de Gallegos, San Vicente de Castillón, Pantón, que faleceu o día 16 de xuño de 2026 en Santiago, aos 101 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Filla Ana María Álvarez Vigo, fillo político Antonio Núñez Quiroga, netos Fátima e David Núñez Álvarez, netos políticos Pablo Muñoz Guerra e Laura Crego Río, bisnetos Roy, Antón, Elois Muñoz Núñez, irmá Gloria Vigo González, irmãos políticos Antonio González Conde e Elisa Díaz Rodríguez, sobrinhos, curmáns e demais familia queren expresar o seu agradecemento a todas aquelas persoas que os acompañaron nos actos de funeral e enterro da señora dona Adelina Vigo González, viúva de Benigno Álvarez García, celebrados na xornada de onte, mércores, así como a todos aqueles e aquelas que por diversos medios lles testemuñaron as súas condolencias.
2: Veñen vostedes de escoitar Servicio de Información Necrolóxica en Radio Principal Monforte, Cadena SER.
1: Sabías que o Mundial de Fútbol tamén se xoga en Monforte e os golazos márcanse no comercio local da man da cita que nos ten preparada o Centro Comercial Urbano. O venres 26 de xuño, o comercio local abrirá ata medianoite para celebrar xunto a ti o inicio das rebaixas de verán cunha noite inspirada no Mundial de Fútbol. A gran xogada da noite, 1500 globos, unha choiva de globos que terá lugar ás 9:30 na Praza de España. Esa choiva de globos ten 1000 eurazos en premios repartidos en 11 globos. Si o teu globo ten premio, tes ata as 12 da noite para gastalo nos comercios participantes desta nova noite temática do CCU. Ademais, durante toda a noite haberá obradoiros para os peques, carriños de flocos de millo e hot dogs ata fin de existencias. Tan só tes que presentar tickets de compra de establecementos asociados ao CCU válidos desde 1 de xuño. Participa do Mundial de Compras do Centro Comercial Urbano de Monforte. Rebaixas, música, obradoiros, comida e unha choiva de 1500 globos con 1000 euros en premios. Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia.
3: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
4: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
5: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
6: Cadena SER. El poder de la conversación.
1: Yo estamos contando desde Radio Principal Cadena SER onte o sur da provincia de Lugo sobre o previsto xa por Meteo Galicia. Bueno, pues foi tremendo a cantidade de auga, a cantidade de rayos que caían por estas terras. Imos a restaurar en Meteo Galicia, un placer saudar a Joel Cid. Moi bo día, Joel.
7: Hola, moi bo día.
1: Para nos, tremendo, pero en números. Falemos un pouco de números o que acontecía na tarde de onte nestas terras do sur da provincia de Lugo e tamén miramos, nos contas un pouco como se comportou no norte.
7: Sí, tivemos na semana de onte mércores as fortes treboadas, incluso moi fortes treboadas aí no sur da provincia de Lugo. Tivemos zonas convectivas moi estáticas que deixou grandes cantidades de precipitación, por datos aí na vila de Monforte, onde está o dato, estamos validando, caíron casi 53 litros en esas dúas treboadas localmente moi fortes, con intensidades, un pico de minutal de 10 litros e medio, en 10 minutos, que son unha intensidade de máis de 60 litros por metro cuadrado nunha hora, totalmente intensidades torrenciais, incluso unha zona un pouco máis ao sur, na zona do Concello de Sober, incluso os picos foron maiores, as intensidades foron moito maiores, e as treboadas quedaron restringidas ao centro e sur da provincia de Lugo. Non se esperaron, non as houve no norte, na zona da Mariña quedamos con esa zona, con ese nordés e con esa brétema. Hoxe sobre xa un ambiente moito máis tranquilo, si que é certo que novamente pola tarde volveremos ter treboadas, pero xa quedarán máis restringidas a zonas altas da provincia, a zona de Lancares, Courel, xa non tanto e as zonas llanas, por tanto, unha zona xa moito máis tranquila con eses ceos alternando negros cos claros.
8: Hoxe máis tranquilas, esas treboadas poden caer no, na montaña. En canto ás temperaturas, seguimos con calorazo, non, Joel?
7: Sí, de feito, antes de que estouparan as treboadas, íbamos a casi cerca dos 36 graus onte na Inosura provincia de Lugo. Esas temperaturas, vai facer calor, pero non teremos temperaturas tan altas, andamos en torno aos 32-33.
8: E polo norte moito máis frescos.
7: Sí, polo norte debido a esa brétema que costera, que prácticamente estará visible todo o día, máximas aí na zona da Mariña en torno aos 19-21 graus.
8: Joel, no, falábamos onte do que se está falando tamén a pé de rúa, esa vaga de calor prevista para a próxima semana, cos termómetros disparados inda por riba do que estamos tendo estes días, e nos decías, hai que ir vendo paseniño a paseniño. Están xa máis claros hoxe os modelos con respecto a esa vaga de calor?
7: Sí, parece que a partir do domingo vai ir entrando unha masa de aire moi cálida dende latitudes inferiores do norte de África. Non só a Península Ibérica vai afectar tamén a Galicia na vindeira semana, con ese anticiclón reforzado ao norte da Península Ibérica, fará que teñamos prácticamente toda a semana que ven temperaturas moi altas. Son, temos que ir confirmando esos pronósticos, confirmando hasta onde chegarían esos valores, pero moi probablemente aí no sur da provincia de Lugo, na comarca Monforte, vamos ter máis dun día onde as temperaturas podan chegar ou superar menos 40 graus.
8: Superar os 40 graus no sur da provincia de Lugo. Pois haberá que ir preparándose para esta vaga de calor con ese termómetro disparado por riba dos 40 grados. Eso é o que din a día de hoxe os modelos. Joel Cid, graciñas como sempre por acompañarnos e feliz xornada de xoves.
7: Igualmente, moi bo día.
9: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas, ser más, Termas.
10: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo. Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
11: Non perdas as nosas ofertas até o día 24 de xuño. Aceite oliva carbonel 1 litro a 3,99 euros. Refresco Coca-Cola botella 2 litros a 1,99 euros. E azúcar branco bolsa 1 kilo a 0,80 euros.
10: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982-42-60-77.
11: 982-42-60-77.
12: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia. Y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
5: Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
6: Cadena Ser, el poder de la conversación.
8: Neste mesmo intre abrimos páxina o espazo semanal de colaboración que levamos a cabo ca Cruz Vermella. Un placer saudar ao director provincial de comunicación, Manuel María López. Moi bo día, Manu.
13: Hola, bons días.
8: Este sábado conmemoraremos o Día dos Refuxiados, sábado 20 de xuño, pero Cruz Vermella adiantou as actividades co gallo deste Día dos Refuxiados a xornada de onte. E queremos saber como foron, que lle deas conta aos nosos ouvintes, en que consistiron, como se puxo o foco nese colectivo, Refuxiados.
13: Bueno, pois onte no anexo da oficina provincial que temos perdón, temos unha finca ali al lado donde facemos actividades ao aire libre. Pois onte tivemos dende a mañá, dende as 12:30 da mañá ata pasadas as 6 da tarde cando chegou a tormenta. Pois tivemos actividades con eles. Foi unha actividade na que nos reunimos pois de 112 refugiados que están nos programas de Cruz Vermella en Lugo, onde participaron 70, tivemos unha comida, tivemos xogos, tivemos baile, a verdade é que foi unha actividade de confraternización, tamén que os técnicos do programa de asilo e refugio puderon estar con eles, que sempre traballamos individualmente, pois onde tocou estar todos xuntos e disfrutar dunha xornada de lecer.
8: Aproximadamente, ou se tes o número exacto, cantos refuxiados participaron, que nos dará unha idea de cantos están no programa na provincia de Lugo.
13: Participaron 70 refuxiados en o programa de asilo e refuxio. En Lugo temos 112 refuxiados, 112 persoas refuxiadas.
8: Pois 112 persoas nese programa, 70 son os que participaron nesa xornada de confraternidade, digamos, que tivo como obxectivo pois adiantar ese 20 de xuño a xornada de onte na capitalidade provincial, onde tamén estiveron técnicos dese programa de asilo e refuxo. En este mesmo intre, Manuel María está en Burela, non é nada moi bo lugar, quero decir, é un fantástico lugar con este calorazo, pois moito máis fresco por a costa, non? E o motivo que o leva a Mariña Lucense é unha marcha, persoas maiores no centro, neste caso dese programa, a marcha desenvolvese baixo o epígrafe Marcha polo bo trato, non si?
13: Pois efectivamente, é a marcha por un trato a persoas maiores na que participan os centros de día, residencias de Burela, e tamén participan colexios de Burela, na que veñen os nenos e cada neno acompaña a un maior durante este percorrido por o bon trato que nos leva pois ao longo de Burela ata chegar ao final da praia de Burela, que son como 2 kilómetros, onde todas estas persoas están participando desta andaina por a que estamos hoxe en Burela.
8: Bueno, menos mal que facedes andaina con unha temperatura moito máis suave a esta hora da mañá. Aí están as persoas maiores no centro, e quero aproveitar tamén para poñer o foco nelas. Decías antes, todas as actividades de onte celebraronse antes de esa treboada. Non sei como foi na capitalidade, ti me contarás, pero na capital da Ribeira Sacra, tremenda esa treboada, tremenda esa chuvia acompañada de pedra. Supoño que en Lugo caiu, aínda que non tanto.
13: Bueno, en Lugo non caiu tanto como na Ribeira Sacra, pero sí que caiu, nos tiñamos a previsión do tempo e xa evitamos que nos chegara a coller a chuvia, non? As 5:30 máis ou menos recollimos e demos por finalizada a actividade que teñamos cas persoas refuxadas.
8: O que quería, decía, dirixir o foco, Manuel, estas altas temperaturas que nos están acompañando e que nos fala Meteo Galicia, que probablemente a próxima semana estaremos diante da primeira vaga de calor do verán, dirán moitos dos nosos ouvintes, pero como a primeira? Sí, porque vaga e cando son moitos días consecutivos con ese termómetro superando os 35 graus, eso é o que semella vai a vir a próxima semana. Temos os maiores no centro esta mañá desactividades, a marcha polo bo trato. Eu creo que estaría moi ben lembrar, si ven esa vaga de calor, que todo apunta que sí, pois bueno, todos eses cuidados que deben de ter presentes, moi presentes, especialmente os máis vulnerables, entre os que se atopan, que duda cabe, os nosos maiores. Manuel.
13: Pois esas recomendacións son básicas, o estar ben hidratados, o estar en sitios frescos nas horas principais do día, nas que afecta máis o calor, tamén usar roupa cómoda, se pode ser de algodón, que non é alérxico, moito mellor. Pois estes días que fai tantísimo calor, intentar protexerse, o mellor é estar en zonas frescas, cas persianas baixadas ou entornadas, ventilar a casa nas primeiras horas do día, para poder despois ter a casa fresquiña.
8: E preocuparnos os que podemos por eses veciños e veciñas de certa idade, que non pase o que acontece tantas veces, non, que bueno, miramos de lado e non podemos poñernos de perfil, e hai que estar atentos a esa veciñanza, a eses maiores, especialmente nesta situación como a que todo apunta imos a vivir a próxima semana.
13: Sí, efectivamente, hai que estar pendentes deles.
8: Manuel María López, director provincial de comunicación da Cruz Vermella, como sempre, moitas grazas por compartir este tempo de radio nas emisoras de Radio Principal Cadena Ser. Moi bo día.
13: Gracias a vos.

0: La Ventana, con Carlas Francino.
1: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
2: We will never die. No, no. Hoy es Daviña Rey de Monforte, presenta a súa oferta de formación profesional de cara ao vindeiro curso 2026-2027. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Ofrecemosche na rama de electricidade electrónica o grao básico de electricidade electrónica, en grao medio instalacións de telecomunicacións, en grao superior sistemas de telecomunicacións e informáticos, tamén os cursos de especialización en ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación e sistemas de sinalización e telecomunicacións ferroviarias. Na rama de sanidade, grao medio de cuidados auxiliares de enfermería, horario de mañá e tarde, con prácticas remuneradas. En la rama de transporte y mantenimiento de vehículos, grado básico de mantenimiento de vehículos y el grado medio de electromecánica de vehículos automóviles. En servicios socioculturales e a comunidade, tes a túa disposición o grao medio de atención a persoas en situación de dependencia en horario de mañá, tamén en horario de tarde, con prácticas remuneradas. En grao superior, educación infantil. Non deixes pasar esta oportunidade. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Estudia con nós no IES da Viña.

0: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
1: Cadena SER. El poder de la conversación.
2: A Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais na Ribeira Sacra.
3: Na LUP 4104, no concello de Pantón, rehabilitou a vía que conecta Seguín e Os Peares por Pombeiro, renovando máis de 15 kilómetros de estrada.
2: A actuación executada pola empresa Opaga 003 SL contou cun investimento de máis de 100.000 euros e incluíu a limpeza e reapertura de cunetas, a reparación dos tramos deteriorados e a renovación do firme.
3: Esta estrada conecta persoas, servizos e oportunidades nunha das paisaxes máis singulares de Galicia, unha mellora que reforza a mobilidade e contribúe ao desenvolvemento da Ribeira Sacra.
2: A Deputación coas persoas.
3: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia. Y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.

0: Que tal? Boa tarde. O sur da provincia de Lugo e as comarcas ourensáns de Valdeorras e de Verín avalían os danos que provocaron as intensas treboadas das últimas horas. Unhas chuvias torrenciais que inundaron rúas e baixos e deixaron importantes estragos materiais, con estradas cortadas, corrementos de terra e falta de suministro de auga. Entre os municipios máis afectados están Vila Martín de Valdeorras, Verín ou Viana do Bolo. Saudamos o alcalde deste concello, Germán García Ávila. Boa tarde.
1: Hola, mi boa tarde.
0: Como está agora mesmo a situación no seu municipio despois das chuvias de onte?
1: Pois agora estamos na resaca que seguí. É dicir, está todo feito unha calamidade. Isto é un tsunami. Están todos, hai cuatro pobos afectados, están cortadas as comunicacións, a maioría deles. Sí que teñen, certo, que teñen alternativa para entrar, pero que é a vía principal, a súa salida habitual, está cortada. Están as calles inundadas de barro. E o peor, que están invadidas os cauces e as estradas de pedras que pesan toneladas, árbores que son inmensamente grandes. Por tanto, hai un traballo de arreo para poder volver a toda a normalidade.
0: Os traballos que non sei se comezaron xa, con que maquinaria en conta?
1: Sí, comezaron xa porque na U533, que é competencia da Xunta de Galicia, pois hai un ponte, unha ponte donde todo o que veu de arriba da montaña do Testeiro baixou todo por aí, está petado contra esa ponte. Eu non son técnico para valorarlo, pero evidentemente hai miles de toneladas, digo palabras exactas, miles de toneladas acumuladas contra os pilares desa ponte, e eu non sei pois que pode pasar se vou a chover. Entón agora están acometendo os traballos detrás de liberar parte dese material acumulado para permitir que as aguas fluyan en caso de que vou a chover, para que non se desintan as pilares da ponte, porque esa ponte está a 100 metros dun pobo que se chama Prado Cabalos. Se esa ponte non aguanta e reventa, o pobo de Prado Cabalos desaparece tanto. Ese foi o tema que hubo onte. Bueno, as cousas están máis calmadas porque non chove, as aguas pouco

0: xa xa no Monte do Gozo, o principal festival do verán en Galicia. Pasarán polo Monte do Gozo unhas 130.000 persoas dende hoxe ata o sábado, o Prato Forte deste xoves e o de Katy Perry.
1: A actuación da cantante norteamericana está prevista para hoxe ás 11:30 da noite. Antes pasarán polo escenario Dani Martín e Carlos Ares. Para mañá, Linkin Park como cabeza de cartel e De Valentino e Niña Polaca entre os máis destacados. E para darlle pecho ao festival, o sábado actuará Lola Índigo.

un cartel variado de esta edición. Dos son do Camiño, Botó o Andar Xa con milleiros de persoas no Monte do Gozo. A cita pecharase o sábado a tentón. Música e diversión nese recinto compostelán. Coa música de Katy Perry, mos botando o peche a esta ventana de xoves. Grazas por estar aí.

0: Tribuna Pública.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.
2: Hai casi 100 anos, o goberno da Segunda República aprobou a posta en marcha do regadío do Val do Lemos, un proxecto ambicioso que pretendía poner en producción as 100.000 hectáreas, nunha zona fértil especialmente dotada para a actividade gandeira en un momento de escasez e fame. Ca chegada da dictadura, o proxecto caeu no olvido como outros moitos hasta que nos anos 60 se levou adiante unha pequena parte do mesmo no Concello de Bóveda. Voltando á actualidade, o anuncio da Confederación Hidrográfica do Miño Sil de poñer ao cobro os direitos de rego logo de 24 anos sin facelo e despois de que a comunidade de regantes se declarara insolvente trae o presente esta bella historia sobre o fracaso dunha boa iniciativa que se botou a perder por ter empezado unha vez máis a casa polo tellado. Cun canon de 138 euros por hectárea en uso e 98 euros por hectárea sin actividade, a Confederación Miño Sil quere poñer en valor a importancia da auga e tamén o compromiso de mellorar as infraestructuras de rego que son queixa constante dos seus usuarios polas fugas e a falta de eficacia. Por parte dos regantes non hai problema en asumir novos compromisos de pago sempre cando o servicio se preste de xeito solvente, pero a realidade é que de nada vai a servir instalar tubaxes se non acometemos o máis importante, a concentración parcelaria do espacio a regar. Ninguén parece discutir que dotar a Val do Lemos de melloras no regadío vai a servir para mellorar os custos das explotacións, pero de nada vai a servir se aplicamos esa nova infraestructura á organización territorial na que prima un minifundismo incapacitante para calquer iniciativa mínimamente rendible. Desde Unións Agrarias facemos un chamamento á Xunta para que faga un esforzo en poñer en valor a terra cadeirán no Lemos mediante o rediseño do mapa de propiedade agraria da comarca e tamén ao Goberno Central a que cumpla cos investimentos comprometidos en política hidráulica antes de falar de taxas sobre un servicio deficitario. Para Radio Principal Cadena Ser, Roberto García.
3: Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Y si de...